0: nipa bi behu baabi a Ghana ɛkɔ
1: ɛkɔ
0: ɛsi baabi a Ghana gyina no danger zone a ɛhunti amene ne atete no ɛhyɛwurade kɔkɔ tɛyi nafai obi a sɔre a ɔyɛ dictator deɛ sika kogi kwa kwakoma te sei ne yɛbɔ n'akyi ne yɛbɔ n'akyi Kwame Nkrumah bɔ n'akyi ɔno nso ne yɛsivɛsity kɛseɛ yɛde ato no doho akra woyi circle kɛse a yɛfrɛ no Kwame Nkrumah circle mɛboa
1: anaapɛpɛpɛ
0: nhyira ka awurade wokɔ nkran yɛate asase kakraa de ato hɔ ɛne yɛayɛ no Kwame Nkrumah
1: museum
0: mɛboa
1: sa
0: mpanyimfoɔ nso bu baabi sɛ oni papa ɛne yɛsama mpa ɔno deɛ wawu kɔ halleluya
1: amen
0: ɛyɛ mpapa ne yɛto ne bari bɛnim papa a wɔteɛ wɔyɛ na yɛto din
1: amen